0: دولت کے مؤسسات کن دے با خدمت تکا معلومات صاف کرمو فشگن اون نین خدمت تا فسیا کمائی کی ہو دینے گویتا کما بہ ادارہ تو گے ہی تیر کمائی کی صاف کو اولن فدوا دینی فاہی خدمت می پروگرام
1: کومے براس پتی دوہ گے مندر دے جہار سٹوڈیو ایم وگتوں ریپیٹ پکر دو گرے دیہے جہار
2: ہاں ایکنی دیوہی راج جے گیاڑوں
3: Fire the man.

0: Payola Cali. السلام علیکم علی عبدالمیر بدل کلی فجر تاری میں سلسلہ کے پروگرام کا ایک آج میں سلسلہ کے ریگ پروگرام نمونیر ارگن میں فشافا وا اصحاب القف نمت کف باغ می ہوں گے واحق پروگرام کریے گی استبانی الشیخ عبداللہ جمیل
1: آج کیرت قروان کا کف باغ می ہوں گے واحق وارد فا وا سورت وسونی می ہوں گے نمون نندیفا می سورت بلائر می سورت کے مائکما میں دو حدیث تویس وارد فا وے ade mi ibretri wahaka fesumo gotun alun dannawalani al ustaz musa nizara
2: ade kit qur'an go allah subhanahu wa taala agun menna bayan ko devwa fa wa ibretri tafat gina wahaka taw ke terem wes ashabul kahf wa ta kahf baga ga mi hunge wahaka agun men fa qur'an ade kahf baga ga mi hunge wahaka ta kit qur'an go bayan ko devwa fa wa utang agun men balala ruga کاف سورہ انگلگوڑ میں نا فاہ کرے وے اس سورتو گے نووانا آیتوں سبیس وانا آیت میواہ کورا تفصیل کو اللہ سبحانہ وتعالی ونی بیان کو دیواف ادھے سورتو کاف گے آیت فٹو من اللہ سبحانہ وتعالی وحی کرو بوافا ونی ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانو من آیاتنا عجبا إذ أول فتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبسوا أمدا مياتو جمانيكي كف باغا جميهن أميهن ننتكاي نسب ليفاوا فلاغ واهكيكي تیمرس کلنگ آیتو گے تیرین اہن آیت فیوا عجائب کم گا کلے فان ہی فڑ کرے وی ہجے اے زوانوں اے ہولے ونگ ہندو کھن ہی گوے کلے فان کیا دی واشے اے زوانوں بونوے اے اڑمن ہتوا بڑ کرے ورس کلا کوے اے برس کلنگ کیب پھڑون اڑمن رحمت دی وان دے اڑمن گے کان تک تیدو سیدا گوتے اڑمن فہ کو دی وان دے دن احولاگا اتن احرے واندے تیمار اسکلانگ امی ہوں ندی جسوا بیتی بیوی میں دن تیمار اسکلانگ امی ہوں ندین ہیلوا دنیا فنووی میں ای ابامی ہوں ندافا تیبی مدت ام میں ہمیں ہمننی خلاف گن اولے دبامی ہوں کرے کم بیت تو بلے و مشے
1: آدھے می واہکے کی اون میں کریم ویس دنے فدیں قرآن عبرتری ادی این اون میں نوارا گینا فیلال تکے دیبگن دانے واہکے دن کریا گن دوانی علی استاز موسیٰ انوار
3: ادی می کب باگا می ہنگا واہکے ادی می کریا گا بائی پاہ گتا گا اون میں بلالا ایرو کب باگا می ہنگا واہکے ادی زرقران خبر اکلیا گا با آیت تب باوا لے ان سبب بہے گا تو محمد بن اساق اینک سیرتو گا بین کرو باپا وانی مرشنگ ہے گا می ہنگا نظر بن حارسہ اکبت بن ابی مویت یہودی اخباروں گا تکیت رسول امتحان کرمٹا کا کانتا تک اول فلم فون بھی یہودی مکہ مشکوں گا تو بنیت یا بیمی ہوں گلے فانا زمانوں کے تیرے گلی گن دیا گاؤں میں گبایا کا بیمو گا توافر میہ کا روحا بہے گا تن سوال کراشے ہندو کا میں اللہ سبحانہ وتعالی میں آیت تب باوالے بھی ای ویسلونک عن الروح ویسلونک عن ذی القرنین ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا آیت تب باوالے بھی ادا کف گ مانے کی فربدا گا وا ہو ہلا میا تو گا بینک ربا فوا زمانو گا زوان ولتی بی ہولے کم ایمر بینک ربا فانی رقیم گ مانا بہ گتوں العفی ابن عباس ودال کم بینک ربا فانی ای ایلا کاری گا وا وادی کم اور رقیم کی وادی گ نمے سید بن جبیر ودال نے رقیم گ مانے کی ہلیم با فلے کے فلا گا ونی کف با گا میہ گ واہ کتا لیو گ مننے یف فلا ہولا گ درمتی گا بے بی میلادی ستے کا ہونا ہر رومیگ لشکر اردن اراگ اردن گا ویکن کرن دے اردن گا ویرشکت گا رمجیف نے امبات گا روما نمپا تراجا نکی بدن اکن کرا متاسب میہکم ایرم بیان کرا بافا نے امنکفان وڑا گا تی سکفا نا تباوا می ہوں مومن فسمون ایف پہو سوریا فلسطین اردن گا امیل ذات ایر ادو سور گا ایتنتن گا تی امیل ذاتی بریکم رومنوں ارتکن ہمیکنے جزی اتلم فدالی فردام دوسکر اے کرین ಇಶಾರ ಕುರಿ ಹಮಲಾಗ ಅಳಗೊಂಡು ಕುರಿ ಭಾಗದಕ್ಕೆ ಹಮಲಾಗ ಮೀಹಂಗ ಬಾದ ಶೇರತ್ತ ಗಿನ ಎಫ ಮಿಲಾದಿ ಸತೇಕ ಬಾರವನ್ನ ರೋಮನ್ ಎಂಪಿರ ಥರಾಜಾನ್ ನೆರ ಫರ್ಮಾನಕ್ಕಿ ಕೊಮ್ಮ ಐಸಾ ಮಣಕ್ಕೆ ಐಸಾಫಾನ ಇಮಾಮ ಕೊಮ್ಮ ಮೀಹಕು ಮೀ ಮೀ ಅಸೀನಾಗ ಕಲ್ಯಾಂಗೆ ಅಳ್ಕೊಂಡ್ ಕುರುಮ ಎಗೊತ್ತ ಅಂಬ ನುಕುರ ಮೀಹಕಿ ದೌಲತ ಖಿಯಾನತಿರುವ ಮೀಹಕ್ಕಮ ಇವತ್ತು ನತೀಜಾಗಿ ಗೊತ್ತು ಮೀಹಕು ಮರುಗೆ ತುಂಫಮಚ್ಚ ಫುರಳಿಗೆ ದಾಣಿಕಮ ಅದೇ ಕುರಿ ಸಮಾನುಗ ಅಮ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಫೀಲ ದಲ್ಫಿಯ ಐ ಬರ ಫುರಿಹ ಮರಿಯಿ ತಿರಾಶೆ ಎರೆ ಝೀನೆ ಕುರೆಫಾನಿ ಬುತ್ತಕು ನಮೇಸ್ ಬುತ್ತಕಿ ಹಮೇಕನಿ ಝೀನೆ ತಕ್ಕ ಭೇಟಿ ಫಾವ ಎಚ್ಚ ನೋಂಕಮ ಎಂಬರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕುರುಬಾಫಣಿ ಮೇ ಅಬ್ಬಸ್ಮನು ತಾಲ ಫಿಯವ ಅಳ್ಕೊಂಡ್ ಕುರುಮ ಬೆಸ್ ಎಬುತ್ತ ದಿಯೇ ಬೇನು ಕುರೆಮು ಅಸೀನಾಗ ಹಂಗುರಾಮಾಯ ಕಲ್ಯಾಂಗೆ ರಕ್ಕಾತಿರಿ ಕಂಬಲಿ ಹಟ್ಟ ಕಲ್ಯಾಂಗೆ ಮಿತಗತಿರಿಗ ಹಿಮೆನೆ ಮಿಕಲ್

0: السلام علیکم اڑگن آشا ہوٹل کے مہر مال کے بار مہم سرحد تک میں سرحد کا سرکار کے بار گن آفیس تک ریاسی گنڈوار ملیا کے بس بہر اد راج کے عربی میڈیم کیا وت ہم اکن اسکول عربی حکر مس کے بس ہوری میں سرحد کا اڑگن مید معلومات ہو دالانی مد زیارت گڑے گتو مد زیارت گڑے معلومات دبانی دب تاریخ دراسا کوروا بے فل کموا الفاظ محمد دیدی سر پروگرام کے فراتم مرحبا
1: کینتو
0: تاریخ گتم بلائر مد زیارت کی کیا مہم تنتو
1: مد زیارت بلائر گا اڑگن بن مد زیار می پنڑنی میگ نوستے کا وراکن آہار کورین دیوی راجیہ وڈان نی علم وریے علم وریا نت اکلے فانو دیوی راجیہ گیر ہنوی ردن اسلام دین دسکو دیوا اسلام دین ردم ود وڈا گتما گڑیگن دیوی راجیہ گے اے دن کلے فان اڑوی اڑوا تما گن دہنو اکلے فان اوہار وی اوہار وے گیم فستان لیون تنکی میزیار اہم ویما دیوہنگ ترے گا میزیارت کی گدر دیوے مہم آساری تاریخی تاریخ کا وگن دنی
0: متو زیارت کا فستان لب فاورن کم بے فلت تو ادے اے بے فلا دیوہ راج کد وے ام مہم خدمت کے کو بات
1: ادے می می زیارت کا فستان لے فوانی دیوہ راج اسلام کروی دن کا لے فان ای ابول برکات البربری اکلے فان دیوہ راج وڈا گین راج کا ردن اسلام دین اگنا دیوا ریتن اسلام دین اگنا دیو مگا اڑوانی کو اوہار وی اوہار وے گین می زیارت کا فستان لے فوانی
0: مجھے زیارت کا فستان لب فاوا بے فل کا ایک بہ گتو مشہور فاوا واحق کے کو باتا ادے واحق کے کورو تعارف دب فانن تو
1: دیوی راجیہ می وڈار نی دن کلے فان نوتا عبد البرکات البربری راجیہ وڈا گین ایم فرت میں ہنوی ہنو مگ تیرے کا فاہ کرونی راجیہ ور بیروری فریتے نوتا کھڑون ارا گن اچ انکا اے بیرون کھنت تک کرون داتا اہم ویما اترمتی کو بدھ فلڈی یا کجک گندیوما دیں اندو کجک مروف ہوما مکہل کنت تک ہنگاتی ابل برکات بربری ہنوی گے گے کجک گروتن دماغ گیں اکلے فان اکجاک بدل گا اے بدھ فلڈی گوسف ہنڈوا ارے ہتر دم کھیریت گروان کیا وا ودال ہنڈک اکل کنڈو گرا فریتیں اراگن ائی اراگن ائی بوکیت کے دلی فہ نگت آسفا گروان گڑو یوما کی کنڈا گبی گدی می دیوہی راجے گا مشہور رن ماری واہ کے کی می واہ کا ان دوہ رس کے فان ای وڈا گن رس کے فان ودال وی دین رن ماری نارا فیا کلے فان گے دینا تیمنا ون نا نے دیں یہ فہوگا ماگن دوہن رس کے فان وس اسلام وے دیوہی راجے گے ہریہا می ہن اسلام مر ردوں امر کر وی ای واہ کے کی
0: مدزیارت گئی عمارت ایک دوسور آسفا و بدل تک کی کو باتو
1: مدزیارت گئی عمارت ایم فرتا ہم یقین سننانے فانو اہنا میں دیوہ راجے گا نوارستے کا تیرا بار بناہر ہے کا حساب گا شمس الدین ردن زیارت مسکی تکا ور بڑا مرامات کرو مگن دیوی اے گندی مگ تیرے گا مدزیار ویس آکروا مہارو ہرگتا مدزیار حد وافا وانی
0: مہار فنڈنگ ہو رہے مدو زیارت کے فرما کل تک کی کون دوسور کا کون بے فل کے ویر کا مگ کا گنون بدل تک تو
1: سلطان محمد شمس الدین تیم بنا گیا رسکم گا عبد المجید رنڈ بنڈیر کلی کفان کے دیوہ راجے گا بڑو وزیر عبد المجید رنڈ بنڈیر کلی کفان کے بلے مگ درشوں میں زیارت گا کلیا دواد لیوی ادی نو کلا بےنو کرے فوانی ای ہدا نلا اے ور گلے انکا درم فنیر گا ریت کلے کا وفا انکا مکہ تنتا گا آمک بےنو کرن لولف فسیح ہریہ گتک وس رنگل کلے کا واتی اے کلتا بےنو کروی ادی مزیارت ون درو سہری ور زینت تری کرے فا مہار می ہٹیم میتی بھی تنم وس مزیار می فننی اے مزیارت گ ونن ہوری دور اے فننی اے تیرے گ حقیقت گ زیارن ہوری
0: متن مدو زیار مینن دون گتکے کو باتو
1: مہار میتی بونی مالے گے میدگ ادی ادو سورگ مالے گے آبادی گتن می مالے گے میدکی اہم ویما مالے گے مید تیرے گا می ہریہ عمارت تکن ہری اے گے تیرے گا میزیار ہریتا گھری مید مسکی مید مسکیتا مسکیت گ وٹا گا گبرستانا اے رگ مالے گے حکر مسکی ہنان اہ نمس مہار مہر گتکن نو حکر مسکی ہری کی اسکندر اسکفانو می مسکی بنا کروا متا گا مہار مہری ಗಬರುಸ್ತಾನ್ಗೆ ಮೇ ತಿಬ್ಬೇವಿ ಮಾಲೆಗೆ ಕುರಿಯ ತಿಬ್ಬೇ ಬೇಬೆ ಫ್ಲುಂಗೆ ಮಕ್ಬರಾತ ಎಹನ್ ವಸ್ ಎದುಸ್ವರ್ಗ ಹುರಿ ಮೆದುಮಿಸ್ಕಿ ಮೆದುಮಿಸ್ಕಿತುಗ ವಶಾಗೆಂಗ್ ವಾ ಗಬರುಸ್ತಾನುಗ ಬೇಬೆ ಫ್ಲುಂ ವಳಲೆ ಮುಂದಿ ಎಗೊತುಂ ಅಬುಲ್ ಬರಕಾತುಲ್ ಬರ್ಬರಿ ವೆಸ್ ವಳಲೆಫವನಿ ಮೆದುಮಿಸ್ಕಿತುಗ ತೆರೆಗ ಹುರಿ ಗಬರುಸ್ತಾನುಗ ಮಿಹಾರ್ ಏಯ್ ವಕಿ ಖಾಸ ಜಿಯಾರತೆ ಗೊತುಗ ಫೆನ್ನಂಗ ಹೆರಿ
0: ಮಾಲಾಗ ಹುರಿ ಎಹನ್ ಜಿಯಾರತ್ತಕ ಅಳ ಬಲಾಯರು ಮೆದು ಜಿಯಾರತ್ತಗೆ ಹಾಸ ಕಮಕಿ ಕೊಬಾತೋ
1: ಅದು ಮೆ ಜಿಯಾರತ್ತಿಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಖಾಸ ಕಮಕಿ ಎದುವ ಸ್ವರ್ಗ ರಾಜ್ಯಗೆ ರಸ್ರಸ್ಕಲುಂ ಮಿಸಾಕ ಕಮೆ ನಗಾ ಕವನ್ಯ ಹಿಚ್ಚ ವಡಾಗನ್ನ ವಾಯರುಗಸ್ ಮೆ ಜಿಯಾರತ್ಕಿ ವರ ಖಾಸ ತದೆ ರಮ್ಲೋಮ್ಮ ಹೋಗೆ ಫಹುದಿಹಾಗ ಒಣಹೀರಿ ರೇತಕ್ಗ ಮೇ ರಸ್ಕಿಫಾನು ಹಿಚ್ಚ ವಡಾಗನ್ನವಣಿ ತರಾವಿಹ ನಮಾದ ಫಹುಗ ಹಿಚ್ಚ ವಡಾಗನ್ನ ವಾಯರುಗ ಮಿ ಮೆ ಜಿಯಾರತ್ವಸ್ ರಸ್ಕಿಫಾನು ರಸ್ಕಿಫಾನುಗೆ ಹಮ ಅರಿಹುಗ ತಿಬ್ಬವ ಎಮ್ಮೆ ಇಜ್ಜತ್ರಿ ಬೇಫುಳುನ್ನ ಎಕಿ ವಡಾಗೆ ಮೆ ಜಿಯಾರಕಾರಿಗವಸ್ ಫಾತಿಹಾ ವಿದಾಳುವಾಣೆ ಎಹಂ ವಿಮ ವರ ಗಿನ ರಸರಸ್ಕಲು ಕುರಿ ಜಮಾನುಗ ಕುರಬ್ಬಮ ಆಯಕಮೆ ಮೆ ಜಿಯಾರತ ಜಿಯಾರಕ್ಕೊ ಮೆ ಜಿಯಾರತ್ಗ ಫಾತಿಹಾ ವಿದಾಳುವಮಕಿ ಎಹಂ ವಿಮ ಮೆ ಜಿಯಾರತ್ಕಿ ವರ ಮುಹಿಮ್ಮ ತನಗೆ ಗೊತ್ತುಗ ಶಾಹಿ ಬೇಫುಳುನ್ನ ರಸ್ಕಲುನ್ನ ರಾಜ್ಯಗೆ ಇಜ್ಜತ್ತಿರಿನ ಸ್ವಿಫವಾಣಿ
0: ರಂಡಮಾರಿ ವಾಹಕಯ ಮೆದು ಜಿಯಾರತ ಎವಸ್ ಕುಳುಮೆ ವೇತೋ
1: ಅದೆ ರನ್ನಮಾರಿ ವಾಹಕ ಮೆ ಜಿಯಾರತ ಗುಳುವಾಲಿಮ ವರ ಗುಳುಂ ಎಬೈ ಎ ಗುಳುಮಕಿ ದಿವೆ ರಾಜ್ಯ ಇಸ್ಲಾಂ ಕುರವಿ ಕಲೆಗೆ ಫಾನು ಎ ಅಳುಗಡಮೆ ಮಿಕಿಯನಿ ಎಬೆ ಫ್ಲಾಗ್ ನಮಕ